Jangjang yo tonya meba chaje ye. Nangara shangham cha ne ye de, marai cha khamdia la ne che che hyu zo kin che de che ye ge. Ma zu junga ye pe ngu ni su na, marai cha de ton la ne che che hyu zo kin men bara ne che to che su. Ma to ma o par chan jawa su to, jawa tan zo ye pa shang cha ne ye na, marai cha de ton ne che che hyu zo kin che yan la. De ra ting, shangham ri pe khe jin cha ma she ka san lo che su ti, Mateo Macha Tawa Tong, Renton Tawa, Tikara Shujin Teja Yela, Tana Mateo Zachi Layung, Tikara Shujin Teja Yebe, Luna Sanja Yubo Yan Shiba Noyi, Sankang Chejura Zajade, Lukang Chejura Zajale, Kangon Hand Chiwi Munze Nong Yela, Birna, Dujin Sowan Nong San Rodoma Yawatong, Mujotong, Tuba Nantuka San Rabu Tropico, Guanawatong, Niko Kawa Suja Nito Tanja Yela, Derati, Ni Chubar Nyala, Sienda gu xian, sienda to zhe ye ni, lu kang dia wo yong to la, dia wo chua yong yong to. Xin ge na ba zuo, ba cong de le li ji xie zhen ji, ma tian ni nga zuo lin qin xin ru.